vjerujem, će misliš i ti kao mene. Koliko je trudno razdelno to vreme.